Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

0: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sander Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Baigora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tix. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sander Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.
1: Radio Bardufoss.

0: helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tix. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.
1: Radio Bardufoss.

0: 22. og 23. juli inviterer Finnsnes I fest til to innholdsrike festivaldager. Onsdag starter vi med et rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, skrøll og tausevitna, før et av Norges råeste partyband, Beethoven, avslutter kvelden. Senere blir det den elleville festivalkvissen med Stifjell og Viken, og hele 10.000 kroner til vinnerlaget. Torsdag inviterer vi til en helaften I Folkeblad-teltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre. Et show som har gått sin seiersgang med fulle hus og stormende jubel.
1: Føler du at de klippene der representativ for hvordan vi til vanlig?
2: Ja. Ja.
0: Nytt ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubadur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.

0: Få med deg Finnsnes I fest 22. og 23. juli. 22. Rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, skrøll og tausevitna og Beethoven. 23. juli. Helaften I Folkeblad-teltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre.
1: Vi ikke sur, Sindre, men jeg blir så stresset for å tenke på alle de lefsene jeg har oppått når jeg kommer inn.
0: Ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubladur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.

Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Baigora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tips. Karina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.

0: Radio Bardufoss.
1: Bardufoss kabel TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimon på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.

0: Radio Bardufoss.
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss.
2: Radio Bardufoss.
3: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We're ready.
9: We're ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We're ready.
15: We are ready.
16: We are ready.
17: We

0: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert i å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.
1: Radio Bardufoss.

0: Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet i Antarktis og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
1: Radio Bardufoss.

0: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.

Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

0: Radio Bardufoss.
1: Film best på kino. Heggelia Kino din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert information om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.

VVS24 tilbyr nyinstallasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.

Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro. Radio Bardufoss.

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro. Radio Bardufoss.

helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, Tix. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.

0: Radio Bardufoss.
1: 22. og 23. juli inviterer Finnsnes I fest til to innholdsrike festivaldager. Onsdag starter vi med et rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, skrøll og tausevitna, før et av Norges råeste partyband, Beethoven, avslutter kvelden. Senere blir det den elleville festivalquizzen med Stifjell og Viken, og hele 10,000 kroner til vinnerlaget. Torsdag inviterer vi til en helaften I Folkeblad-teltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre. Et show som har gått sin seiersgang med fulle hus og stormende jubel.
2: Føler du at de klippene der representativ for hvordan vi til vanlig?
3: Ja. Ja.
1: Nytt ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubadur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.

0: Radio Bardufoss.
1: Få med deg Finnsnes I fest 22. og 23. juli. 22. Rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, Skrøll og Tausevitna og Beethoven. 23. juli. Helaften I Folkebladteltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre.
2: Jeg ikke sur, Sindre, men jeg blir så stresset for å tenke på alle de lefsene jeg har opp baken jeg kommer inn.
1: Ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubladur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.

Lørdagen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Baigora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, tips. Karina Dahl. Postgiro Bygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.

Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimoen på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.

0: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.
1: Radio Bardufoss.

Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert I å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 209.

0: FIFA bestrider BBCs 3D-grafikk som viser Wiregate etter Englands scoring i kvartfinalen mot Norge. Den danske eksperten Thomas Bull Andersen sier at heller ikke FIFAs egne data gir klare svar. Han peker på at ballens kontakt med kameraværen kan være avgjørende for om scoringen var etter reglene. Norske fotballfans økte mobildatabruken kraftig under Norges kvartfinale mot England i Miami natt til søndag. Telia opplyser at datatrafikken steg 26% nasjonalt fra forrige lørdag, mens SMS- og samtaletrafikken økte mye. I Oslo sentrum var økningen størst, SMS opp 101%, strømming var viktigste driver. Politiet gjorde søndag funn av en død person etter at en mann ble meldt savnet lørdag kveld. Eiendeler ble funnet ved elvekanten ved Hellefossen. En redningsaksjon ble avsluttet natt til søndag, men dykkere søkte videre søndag ettermiddag. Politiet har foreløpig ikke avklart omstendighetene rundt dødsfallet. Mannen som i fjor knivstakk sin ekskjæreste og hennes søster på et lagerhotell på Rige i Kristiansand, er dømt til 6 år i fengsel for drapsforsøk. Agder tingrett slår fast at også ekssamboerens søster ble angrepet. I tillegg skal han betale 550 000 kroner i oppreisning. En mann er pågrepet etter å ha truet med å skyte i en kirke i Sarpsborg i går. Politiet opplyser at hendelsen skjedde i frikirken ved bussterminalen etter aggressiv opptreden. Våpenet viste seg å være en vannpistol. En person fikk et lite kutt over øyet. Det gikk et steinras i Trollveggen i Møre og Romsdal i går formiddag, og det var større enn vanlig. Trygve Leren ved Trollveggen camping sier raset ikke fikk konsekvenser for campingen, og at gjestene fulgte med. Politiet sier de tok en sjekk på om det var nødvendig å rykke ut etter meldingen. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.
2: Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet i Antarktis og på Svalbard og ellers i hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk i alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det er her du skifter dekk på bilen din.

0: Radio Bardufoss.
1: Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.

0: Radio Bardufoss. Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.

Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

0: Film er best på kino. Heggelia Kino er din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.
1: Radio Bardufoss.

0: VVS 24 tilbyr ny installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer.
1: VVS 24.
0: Telefon 776-9200, døgnet rundt.
2: Radio Bardufoss.

Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

0: I kveld skal den norske VM-troppen besøke Kong Harald, det opplyser slottet via Norges fotballforbund. Etter besøket skal landslaget møte folket på slottsplassen og ro sammen med kronprins Håkon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. Deretter kjøres laget i åpen buss langs Karl Johan. Kronprinsen snakket med spillerne i garderoben etter nederlaget i kvartfinalen og var tydelig på hvor viktig jobben de har gjort er for Norge. Samtidig, sier han, forstår han at spillerne er skuffet.
1: Dere har lov til å være skuffet, men vi andre, vi er bare utrolig takknemlige, skikkelig stolte av dere, og synes at dere har gjort en helt uvurderlig innsats.
0: FIFA bestrider BBCs 3D-grafikk som viser Wiregate etter Englands scoring i kvartfinalen mot Norge. Den danske eksperten Thomas Bull Andersen sier at heller ikke FIFAs egne data gir klare svar. Han peker på at ballens kontakt med kameraværen kan være avgjørende for om scoringen var etter reglene. Norske fotballfans økte mobildatabruken kraftig under Norges kvartfinale mot England i Miami natt til søndag. Telia opplyser at datatrafikken steg 26% nasjonalt fra forrige lørdag, mens SMS- og samtaletrafikken økte mye. I Oslo sentrum var økningen størst, SMS opp 101%, strømming var viktigste driver. Politiet som etterforsker drapet på den britiske politikeren Anne Widdecombe sier at ingenting tyder på at drapet hadde et politisk motiv. En 28 år gammel mann ble pågrepet i går mistenkt for gjerningen. Politiet opplyser at det ikke er flere mistenkte. Widdecombe var tidligere statsråd i konservative regjeringer. Den amerikanske senatoren Lindsey Graham døde brått i sitt hjem i Washington D.C. i helgen. Ifølge Grahams kontor viser innledende undersøkelser at han trolig fikk en rift i hovedpulsåren, en såkalt aorta-disseksjon, sannsynligvis knyttet til åreforkalkning. Graham var en sentral republikaner, kjent for engasjement for NATO og støtte til Ukraina. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Bardufoss.

0: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
1: Nå kan du også få kjøpt radiobingoblokket på Rema 1000 på Evenskjær. Og du kan også få kjøpt radiobingoblokket på YX I Bogen. Så vær med oss og spill radiobingo hver tirsdag klokka 20 og hver søndag klokka 20.

0: Jeg tenker vi nødt til å snakke om elefanten I rommet, og det altså kvartfinalen vi spilte mot England natt til søndag. Dette gikk jo ikke vår vei, det kunne det gjort. Det var marginer her, og det var en vajer og litt sånne ting som spilte inn. Men for vår del, altså Jay og meg og vi andre som sitter her på denne enden av Atlanterhavet, vi da strålende fornøyd. At gutta selv litt skuffet, kanskje, det det vel lov å forstå. Kronprinsen var I garderoben etter nederlaget og sa så mye til spillerne.
1: Dere har lov til å være skuffet, men vi andre, vi bare utrolig takknemlige. Skikkelig stolte av dere, og synes at dere har gjort en helt uvurderlig innsats.
0: I kveld skal den norske VM-troppen besøke kong Harald, det opplyser slottet. Etter besøket så skal landslaget møte folk på slottsplassen. De skal ro sammen med kronprins Håkon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus, og deretter kjøres I åpen buss ned Karl Johans gate.

0: Radio Bardufoss.
1: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

da er det avisene vi skal se litt nærmere på. Dagens Næringsliv i dag, hovedoppslaget handler om nye Oslo-boliger som hoper seg opp. 1662 nye leiligheter står usolgt i Oslo. Det er en dobling fra samme tid i fjor. Det er også litt, hadde nær sagt, OL, men VM her. Tid for trøst, står det. Men DNs fotballkommentator tror på revansj på britisk jord allerede om 2 år. Og da handler det naturligvis om EM. Stort sett fotball i alle andre aviser. VG skriver «Velkommen hjem, gutter. 697 dager til EM». Deres kommentator Trond Johannessen skriver «Dette føles som starten på noe stort». Det har vært grov hets mot Sørloth, hovedsakelig fordi han ikke sentret til Haaland i kampen, og noe som kunne teoretisk sett være en scoring, og det er altså strid om vaierbevis som fyller noen spaltemillimeter inn i dagens VG. Dagbladet i dag, ja, igjen, landslaget, det er kun Erling Braut Haaland som er avbildet her. Hylles og hånes etter VM-exit, står det, og det er sitater som «god tur hjem», det var Piers Morgan som sa det, «eneste i verden som kan slippe unna med å spille sånn». Det er Haaland som blir omtalt av den britiske fotballeksperten Lee Dixon, og Sam Anderson i New York Times sier «alle har forelsket seg i ham». Og det er også en sak her fra Estnoseter som sier at «feige England måtte ty til skuespill for å vinne». Aftenposten med lagbilde av de norske gutta. «Verden er advart», står det. «Om 2 år kan denne gjengen nå toppen». Og Daniel Rød Johansen, som er kommentator i Aftenposten, har skrevet både matchen, om landslaget og om fremtiden. Og det skal bli varmt denne uken. Det har Aftenposten brukt litt tid på. De har i alle fall lavet en oversikt over steder du kan kjøle deg ned i skyggen. Hvis du er i Oslo, vel å merke.

fjell. Og som den villmarkens hund jeg er, så har jeg pakket kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nektet kjæringen meg å reise, og aldri mer skal jeg få høre buddeja lokke på.

0: skal fordra.
1: Du kan jo bare mure opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbuerett eller noe sånt. Men nei da, det er nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
2: Du vet da vel at jeg er en friluftsmann. Jeg er en villmann.
1: Villmann? Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
2: Det er det jeg bygger opp kroppen min for.
1: Du reiser deg bare til fjell, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Hva har det med friluftsmann?
2: Nei, men altså, vi må ha mat.
1: Mat?
2: Vi må jo ha mat.
1: Det er det du reiser opp for å fiske. Det er det du
2: skylder. Ja, men det støtt, jeg får fisk,
1: Anders. Du kommer hjem med seipanetter fra Dokka, og det er lange krøllete gule hårvasker.
2: Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammeklaget på Dokka røyter i. Det er ikke min skyld.

En ung mann må klare seg uten førerkort frem til midten av oktober etter en trafikal hendelse langs E6 ved Bardu. Nord-Troms og Senja tingrett ga politimesteren i Troms medhold i krav om beslag. Tingretten viser til trafikksikkerhet og likebehandling og at mannen har benektet at han sovnet under kjøring. En politipatrulje stanset i går ettermiddag en utenlandsk registrert bobil på E6 i Kåfjord etter det som beskrives som farlig kjøring. Patruljen ble først selv forbikjørt uten å reagere, men grep inn da føreren kort tid etter gjorde nye forbikjøringer med møtende trafikk. Føreren ville ikke vedta forenklet forelegg, og saken er anmeldt. Arbeidet på fylkesvei 7834 Minde-Nordfjordbotn har tatt sommerferie. Det skal de gjøre i 3 uker. Dermed blir veien helt åpen etter det. Det skriver Troms fylkeskommune. Tørrfresingen er fullført til Aursfjordbotn, og etter ferien starter arbeidet i første fulle uke i august. Ferdigstillelsen kan komme før fristen den 31. oktober. I helgen koste barn og foreldre seg på åpen gård i Hamnvåg i Malangen. Flere familier forteller at barna ble rolige og omsorgsfulle etter å ha stelt og kost med dyrene, og at ridning på hest var et særlig høydepunkt. Bøndene sier tilbudet også gir dyrene mulighet til å sosialisere seg. I dag blir strøm i Nord-Norge dyrere enn samme dag i fjor, med en snittpris på 15,5 øre per kilowattime og en makspris på 21,1. Det er 2,1 øre lavere enn i går. Maksprisen kommer mellom 22 og 23 kveld, opplyser Hva koster strømmen NO. Det blir en kjølig, våt og grå uke i Troms, sier meteorologene. Lavtrykket gir skyer og en del regn, og værtypen ser ut til å

0: bare videre I juli. Til helgen trekkes kjøligere luft nordover når vinden dreier nordvestlig, men det ventes ikke nedbørsmengder som skaper overvannsproblemer. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.
2: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, Tix. Carina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.

Det er altså noen som har navnedag i dag, og vi skal gjøre spesiell ære på dem som heter Mildrid, Mia og Melissa. Om Mildrid så er det et nordisk kvinnenavn, gammel engelsk opprinnelse. Mia er et kvinnenavn, opprinnelig en svensk kortform av Maria, det kommer fra hebraisk, og Miriam. Og Melissa, som er et kvinnenavn av det greske ordet Melissa, som betyr... meli, eller noe i den retning. Alright, når det gjelder fødselsdager, det er bursdagen til Julius Caesar i dag, eller en mulig fødselsdato, som de skriver så pent. Han ble trolig født på dagens dato i år 100 før Kristus, eller så har vi Ida Marie, den norske pop-rock-musikeren og politikeren, født i 1984. Vi har også Michael Spinks, den amerikanske bokseren, født i 1956, og Harrison Ford, selveste Han Solo, og Indiana Jones, født på dagens dato i 1942.

0: Heisan, det er Halvar fra Radiobingoen. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra i Ballangen, Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Storstenes, Coop Prix på Mestervik, Matkroken på Sand, Matkroken Gråfjord, Nærbutikken i Sifjord, Joker i Ibostad, Joker i Narvik i Kongens gate, Kjell på Andenes, YX i Sørreisa, Circle K på Setermoen, Narvesen på Amfisenteret på Finnsnes, Mix Finnfjordbotten, Tippekroa på Silsand, Tippekiosken på Finnsnes, Trekantkiosken i Nordkjøsbotten, og selvfølgelig, du får også kjøpt radiobingo-blokket på bardufoss.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Midtroms og Radio Bardufoss. Lykke til!
1: 22. og 23. juli inviterer Finnsnes i fest til to innholdsrike festivaldager. Onsdag starter vi med et rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, skrøll og tausevitna, før et av Norges råeste partyband, Beethoven, avslutter kvelden. Senere blir det den elleville festivalquizzen med Stifjell og Viken, og hele 10.000 kroner til vinnerlaget. Torsdag inviterer vi til en helaften i Folkeblad-teltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre. Et show som har gått sin seiersgang med fulle hus og stormende jubel.
2: Føler du at de klippene der er representativ for hvordan vi heter vanlig?
3: Ja. Ja.
1: Nytt ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubadur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.

er mandag morgen, men det er jammen mandag midt I sommerferie nå, så dette ikke så verst. Vi har egentlig en ganske sånn fin start på denne uken I hvert fall, og den veldig sprikende hvis du nå sitter og skal fra sør til nord. I Nord-Norge så advares det om at det til og med kan komme snø. Det ordentlig dårlig vær I vente faktisk. Motsatt da på de østlandske og sørlandske delene, til dels sør-vestlandet, hvor det blir null regn, og det blir varmt. Det blir temperaturer over 30 ganske konstant hele denne uka, enkelte steder. Så ta dine forholdsregler, som det heter så fint. Det skogbrandfare som den viktigste faktoren når det som det og så tørt som det og det til tross for at det har vært regn I helgen. Det var ikke nok, og det kan altså gi utslag. Det for øvrig bålforbud og andre ting innført, så vær klar over det hvis du skal ut I naturen.

0: Få med deg Finnsnes I fest 22. og 23. juli. 22. Rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, skrøll og tausevitna og Beethoven. 23. juli. Helaften I Folkeblad-teltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre.
1: Jeg ikke sur, Sindre, men jeg blir så stresset for å tenke på alle de lafsen jeg har oppått når jeg kommer inn.
0: Ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubladur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.
2: Radio Bardufoss.

Jeg bruker jo å ta tak I litt annerledes nyheter omtrent på dette tidspunktet, så la oss snakke om Alf Inge Haaland. Det skal vi ikke. Vi skal snakke om sønnen hans, Erling Braut Haaland. Der ser du hvor gammel jeg ble. Han blir jo ofte sett med briller, såkalt blåbriller, selv om de røde. Årsaken at de blokkerer ut blått, unaturlig lys, og dette henger sammen med restitusjon og sånne ting. Hva koster det? Ligger på rundt 1600 kroner, så det ikke av de dyreste heller. Og han som har skapt disse brillene sier at det Erling Braut Haaland oppnår ved dette å ikke utsette seg for unaturlig lys om kvelden, som betyr at han kan legge seg og sove uten å være forstyrret I kroppen. De legger samtidig vekt på at det viktig å være tidlig oppe neste dag og få med seg morgensol. Så får du velge om du gjør som han. Jeg vet ikke om jeg kjøper meg sånne briller, altså.

0: Nå får du også kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Olsborg, og du kan også få radiobingo-blokket på Coop Extra i Øverbygd. Så vær med oss og spille radiobingo her på Radio Bardufoss.
1: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes i fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Baigora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, tips. Karina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes i fest, helgen 24. og 25. juli.
2: Radio Bardufoss.

0: Retten skal i dag vurdere om Marius Borg Høyby kan løslates fra varetektsfengsling, eller om fengslingen skal forlenges med 4 nye uker. Oslo tingrett holder fengslingsmøte nå i formiddag. Spørsmålet om han fortsatt kan utgjøre en trussel mot den fornærmede Frogner-kvinnen. I kveld skal den norske VM-troppen besøke Kong Harald, det opplyser slottet via Norges fotballforbund. Etter besøket skal landslaget møte folket på Slottsplassen og ro sammen med kronprins Haakon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. Deretter kjøres laget i åpen buss langs Karl Johan. Kronprinsen snakket med spillerne i garderoben etter nederlaget i kvartfinalen og var tydelig på hvor viktig jobben de har gjort for Norge. Samtidig, sier han, forstår han at spillerne skuffet.
1: Dere har lov til å være skuffet, men vi andre, vi bare utrolig takknemlige. Skikkelig stolte av dere, og synes at dere har gjort en helt uvurderlig innsats.
0: FIFA bestrider BBCs 3D-grafikk som viser Wiregate etter Englands scoring i kvartfinalen mot Norge. Den danske eksperten Thomas Bull Andersen sier at heller ikke FIFAs egne data gir klare svar. Han peker på at ballens kontakt med kameraværen kan være avgjørende for om scoringen var etter reglene. Politiet som etterforsker drapet på den britiske politikeren Anne Widdecombe sier at ingenting tyder på at drapet hadde et politisk motiv. En 28 år gammel mann ble pågrepet i går mistenkt for gjerningen. Politiet opplyser at det ikke flere mistenkte. Widdecombe var tidligere statsråd i konservative regjeringer. Den amerikanske senatoren Lindsey Graham døde brått i sitt hjem i Washington D.C. i helgen. Ifølge Grahams kontor viser innledende undersøkelser at han trolig fikk en rift i hovedpulsåren, en såkalt aorta-disseksjon, sannsynligvis knyttet til åreforkalkning. Graham var en sentral republikaner, kjent for engasjement for NATO og støtte til Ukraina. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Bardufoss.

Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimon på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.

Er sommerferie, og hva gjør man I sommerferien? Vel, for noen det å bare ligge I en hengekøye, gjerne I egen have, mer enn tilstrekkelig. Det går an å ha hjemmeferie og stikke innom museer og sove lenge, spise god mat, invitere gode venner, eller så gjør det man som andre gjør og reiser litt rundt. Men faktum at flere velger Norge I år. 47%, godt og vel halvparten, sier de skal tilbringe hele sommerferien her. 34%, de reiser utenlands. Og så det de som gjør begge deler. Det 19%. Det en undersøkelse som Frende har fått publisert. Og årsak til dette valget I år for det første naturligvis høyere reisepriser og økonomiske kutt som påvirker valget, men det også hetebølgene lenger syd som gjør noen mer usikre på en utenlandsreise. Hvis du sliter I 27 grader, bør du ikke reise til Barcelona.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
1: Husk Radio Bingo. Vi har nå fått to nye kommisjonærer. Coop Marked i Rossfjorden og Coop Extra på Finnsnes. Coop-butikken i Olderhamna. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Lykke til!

er ganske mye drama på den politiske fronten. Ja, i utlandet da, vel å merke. Vi har dette drapet i Storbritannia. Anne Widdecombe er drept. Politiet sier dog at det er ingenting som tyder på at drapet hadde et politisk motiv, selv om Anne Widdecombe har og var en person med mye ståhei rundt seg. Det er en 28 år gammel mann som er pågrepet. Han ble pågrepet i går, mistenkt for å ha gjennomført dette drapet. Politiet sier videre at det ikke er flere mistenkte i saken. Og hvis du ikke vet hvem Anne Widdecombe er, hun var statsråd i flere konservative regjeringer og var aktiv helt tilbake til Thatcher-tiden. I USA så har politikeren Lindsey Graham brått gått bort. Han var vel knappe 70 år. Ifølge Grahams kontor så viser innledende undersøkelser at han trolig fikk en rift i hovedpulsåren. Dette er en såkalt aorta-disseksjon. Det høres jo ut som han er knivstukket, det er han så ikke. Årsaken er knyttet til åreforkalkning. Graham var en sentral republikaner, han var kjent for sitt engasjement for NATO, og ikke minst støtten til Ukraina, han var der mange, mange ganger, og han hadde nylig kommet tilbake fra et slikt besøk. Både Jens Stoltenberg og utenriksminister Barth Eide har uttrykket sorg over Lindsey Grahams bortgang. Da skal vi hjem igjen. Vi skal høre musikk først.

Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.

Det blir en kjølig, våt og grå uke I Troms, sier meteorologene. Lavtrykket gir skyer og en del regn, og værtypen ser ut til å vare videre I juli. Til helgen trekkes kjøligere luft nordover når vinden dreier nordvestlig, men det ventes ikke nedbørsmengder som skaper overvannsproblemer. En ung mann må klare seg uten førerkort frem til midten av oktober etter en trafikal hendelse langs E6 ved Bardu. Nord-Troms og Senja tingrett ga politimesteren I Troms medhold I krav om beslag. Tingretten viser til trafikksikkerhet og likebehandling og at mannen har benektet at han sovnet under kjøring. En politipatrulje stanset I går ettermiddag en utenlandsk registrert bobil på E6 I Kåfjord etter det som beskrives som farlig kjøring. Patruljen ble først selv forbikjørt uten å reagere, men grep inn da føreren kort tid etter gjorde nye forbikjøringer med møtende trafikk. Føreren ville ikke vedta forenklet forelegg, og saken anmeldt. Arbeidet på fylkesvei 7834 Minde-Nordfjordbotn har tatt sommerferie. Det skal de gjøre I 3 uker. Dermed blir veien helt åpen etter det. Det skriver Troms fylkeskommune. Tørrfresingen fullført til Aursfjordbotn, og etter ferien starter arbeidet I første fulle uke I august. Ferdigstillelsen kan komme før fristen den 31. oktober. I helgen koste barn og foreldre seg på åpen gård I Hamnvåg I Malangen. Flere familier forteller at barna ble rolige og omsorgsfulle etter å ha stelt og kost med dyrene, og at ridning på hest var et særlig høydepunkt. Bøndene sier tilbudet også gir dyrene mulighet til å sosialisere seg. I dag blir strøm I Nord-Norge dyrere enn samme dag I fjor, med en snittpris på 15,5 øre per kilowattime og en makspris på 21,1. Det 2,1 øre lavere enn I går. Maksprisen kommer mellom 22 og 23 kveld, opplyser hva koster strømmen NO. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg Endre Lundgren. Radio Bardufoss.

Da det avisene vi skal se litt nærmere på. Dagens Næringsliv i dag. Hovedoppslaget handler om nye Oslo-boliger som hoper seg opp. 1662 nye leiligheter står usolgt i Oslo. Det er en dobling fra samme tid i fjor. Det er altså litt, hadde nær sagt, OL, men VM her. Tid for trøst, står det. Men DNs fotballkommentator tror på revansj på britisk jord allerede om 2 år. Og da handler det naturligvis om EM. Stort sett fotball i alle andre aviser. VG skriver «Velkommen hjem, gutter. 697 dager til EM». Deres kommentator Trond Johannessen skriver «Dette føles som starten på noe stort». Det har vært grov hets mot Sørloth, hovedsakelig fordi han ikke sentret til Haaland i kampen, og noe som kunne teoretisk sett være en scoring, og det er altså strid om vaierbevis som fyller noen spaltemillimeter inn i dagens VG. Dagbladet i dag, ja, igjen, landslaget, det er kun Erling Braut Haaland som er avbildet her. Hylles og hånes etter VM-exit, står det, og det er sitater som «god tur hjem», det var Piers Morgan som sa det, «eneste i verden som kan slippe unna med å spille sånn». Det er Haaland som blir omtalt av den britiske fotballeksperten Lee Dixon, og Sam Anderson i New York Times sier «alle har forelsket seg i ham». Og det er også en sak her fra Esten Oseter som sier at «feige England måtte ty til skuespill for å vinne». Aftenposten med lagbildet av de norske gutta. «Verden er advart», står det. «Om 2 år kan denne gjengen nå toppen». Og Daniel Rød Johansen, som er kommentator i Aftenposten, har skrevet både matchen, om landslaget og om fremtiden. Og det skal bli varmt denne uken. Det har Aftenposten brukt litt tid på. De har i alle fall lavet en oversikt over steder du kan kjøle deg ned i skyggen. Hvis du er i Oslo, vel å merke. Radio Bardufoss. No, thank you. It's what I should have said. I should be in bed. But temptations of trouble on my tongue. Troubles yet to come. One sip. Bad for me. One hit.

0: Nå kan du også få kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra i Bjerskvik, på Coop Extra på Frydenlund i Narvik, på Coop Extra på Ankenes, og selvfølgelig også på Coop Extra i Ballangen. Så vær med oss og spill radiobingo her på Radio Bardufoss.
1: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: kjæring, noe som også catchy den her Kygoen som et ballbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.
0: Ja, bra.

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Vi skal finne noen knagger å henge dagen på. Det heter merkedager. Det ting som inntreffer hver eneste dag, og også denne, den 13. Og du kan jo selvfølgelig se på datoen som uheldig eller ulykkelig eller noe i den retning, men la oss se hva du kan gjøre som ikke ligger i den avdelingen. Det for eksempel den internasjonale rockdagen. Nei, det var en dårlig oversettelse. Det for steiner og ikke for musikken. Det steindagen i dag, og alle har vel hatt en periode i sitt liv hvor de har vært, skal vi kalle det, unormalt opptatt av steiner. Det kan være at du det fortsatt, men vær i så fall en stolt steinfan, tenker det greit. Det dagen for lover i dag, ikke dem du finner innpakket i rødt med grunnlov på utsiden, men vi snakker om lover som i bygninger, og de finnes det jo noen av, og de som har hatt muligheten til å leke seg av det gøy en love vet at det ganske artig. Og det vel egentlig de aller viktigste ting du kan markere i dag.

0: Radio Bardufoss.
1: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert I å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.

Vi skal grave litt I vår felles historie. Vi bruker å se på hva historien har å bringe oss en gitt dag. Og vi skal til året 1908, for I 1908 så smeller det. Og det smeller I Malmö I Sverige, vi skal til havnen der. Der ligger et fartøy som heter Amalthea, og det benyttes som herberge for britiske streikebrytere. Og denne eksplosjonen den ender med at en person omkommer, 23 andre kommer til skade, og senere så dømmes en ung sosialist til døden, og to andre til livsvarig straffarbeide for attentatet, for det var det det var. Dødsstraffen den blir etter hvert omgjort til livsvarig straffarbeid, og jeg vet ikke om de dommene ble opprettholdt, eller om de fikk lov å slippe tidligere enn ved egen død. Ikke godt å si. En annen, langt hyggeligere ting som også inntraff på dagens dato, var Live Aid-konsertene, husker du dem? I 1985 gikk av stabelen I London og Philadelphia I USA til inntekt for sultrammede I Etiopia.

Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet I Antarktis og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.

0: Sommerferien har gitt uvanlig mange dødsulykker. Statens vegvesen melder at det ble registrert 12 dødsulykker i perioden fra 4. til 11. juli. 4 skjedde i løpet av lørdagen og 5 involverte motorsykkel. Fungerende avdelingsdirektør Svein Ringen sier tallene svært høye. Retten skal i dag vurdere om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetektsfengsling, eller om fengslingen skal forlenges med 4 nye uker. Oslo tingrett holder fengslingsmøte nå i formiddag. Spørsmålet om han fortsatt kan utgjøre en trussel mot den fornærmede Frogner-kvinnen. I kveld skal den norske VM-troppen besøke kong Harald, det opplyser Slottet via Norges Fotballforbund. Etter besøket skal landslaget møte folket på Slottsplassen og ro sammen med kronprins Haakon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. Deretter kjøres laget i åpen buss langs Karl Johan. Kronprinsen snakket med spillerne i garderoben etter nederlaget i kvartfinalen og var tydelig på hvor viktig jobben de har gjort for Norge. Samtidig, sier han, forstår han at spillerne skuffet.
1: Dere har lov til å være skuffa, men vi andre, vi bare utrolig takknemlige. Skikkelig stolte av dere, og synes at dere har gjort en helt uvurderlig innsats.
0: EU vil innføre aldersgrense for bruk av sosiale medier etter at EU-kommisjonen har bestilt en rapport om regulering for unge. Rapporten skal legges frem i september av Ursula von der Leyen. Bakgrunnen at EU nylig krevde endringer fra Meta etter bekymringer for avhengighetsdannende utforming og truer med bøter på opptil 6% av omsetningen. Skuespilleren Sam Neill død, det opplyser hans familie. Han ble 78 år gammel. Neill særlig kjent for rollen som paleontologen Dr. Alan Grant i Jurassic Park. Dødsfallet avslutter en skuespillerkarriere som har satt varige spor i filmhistorien og i populærkulturen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Bardufoss.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.
1: Nå selger også Coprix I Brøstadbotten bingo-blokket til Radio Bardufoss sin bingo og Radio Midtrop sin bingo.

0: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.
2: Radio Bardufoss.

0: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
1: Hei alle bingospillere i Harstad. Nå kan dere få kjøpt Radio Bingo-blokket til Radio Bardufoss på Coop Ops. Du kan også få kjøpt Radio Bingo-blokket på Coop Extra i Fjordgata i sentrum, og selvfølgelig også på Coop Extra på Sama. Så vær med du også og spill Radio Bingo med oss her på Radio Bardufoss.
2: Radio Bardufoss.

0: I dag blir strøm i Nord-Norge dyrere enn samme dag i fjor, med en snittpris på 15,5 øre per kilowattime og en makspris på 21,1. Det 2,1 øre lavere enn i går. Maksprisen kommer mellom 22 og 23 kveld, opplyser hva koster strømmen NO. En ung mann må klare seg uten førerkort frem til midten av oktober etter en trafikal hendelse langs E6 ved Bardu. Nord-Troms og Senja tingrett ga politimesteren i Troms medhold i krav om beslag. Tingretten viser til trafikksikkerhet og likebehandling og at mannen har benektet at han sovnet under kjøring. En politipatrulje stanset i går ettermiddag en utenlandsk registrert bobil på E6 i Kåfjord etter det som beskrives som farlig kjøring. Patruljen ble først selv forbikjørt uten å reagere, men grep inn da føreren kort tid etter gjorde nye forbikjøringer med møtende trafikk. Føreren ville ikke vedta forenklet forelegg, og saken er anmeldt. Arbeidet på fylkesvei 7834 Minde Nordfjordbotn har tatt sommerferie. Det skal de gjøre i 3 uker. Dermed blir veien helt åpen etter det. Det skriver Troms fylkeskommune. Tørrfresingen er fullført til Aursfjordbotn, og etter ferien starter arbeidet i første fulle uke i august. Ferdigstillelsen kan komme før fristen den 31. oktober. I helgen koste barn og foreldre seg på åpen gård i Hamnvåg i Malangen. Flere familier forteller at barna ble rolige og omsorgsfulle etter å ha stelt og kost med dyrene, og at ridning på hest var et særlig høydepunkt. Bøndene sier tilbudet også gir dyrene mulighet til å sosialisere seg. Det blir en kjølig, våt og grå uke i Troms, sier meteorologene. Lavtrykket gir skyer og en del regn, og værtypen ser ut til å vare videre i juli. Til helgen trekkes kjøligere luft nordover når vinden dreier nordvestlig, men det ventes ikke nedbørsmengder som skaper overvannsproblemer. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss. When I first saw you, I saw love, and the first time you touched me.

0: og YX i Bogen. Så vær med oss og spill Radio Bingo hver tirsdag klokka 20 og hver søndag klokka 20.
1: Film best på kino. Heggelia Kino din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.

0: VVS 24 tilbyr nyinstallasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer.
1: VVS 24.
0: Telefon 776-9200, døgnet rundt.

Radio Bardufoss. Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

0: Heisan, det er Halvar fra Radiobingoen. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra i Ballangen, Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Storstenes, Coop Prix på Mestervik, Matkroken på Sand, Matkroken Gråfjord, Nærbutikken i Sifjord, Joker i Ibostad, Joker i Narvik i Kongens gate, Kjell på Andenes, YX i Sørreisa, Circle K på Setermoen, Narvesen på Amfisenteret på Finnsnes, Mix Finnfjordbotten, Tippekroa på Silsand, Tippekiosken på Finnsnes, Trekantkiosken i Nordkjøsbotten, og selvfølgelig, du får også kjøpt radiobingo-blokket på bardufoss.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Midtroms og Radio Bardufoss. Lykke til!
1: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

0: Nå får du også kjøpt Radio Bingo-blokket på Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Olsborg, og du kan også få Radio Bingo-blokket på Coop Extra i Øverbygd. Så vær med oss og spill Radio Bingo her på Radio Bardufoss.
1: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes i fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, tips. Karina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes i fest, helgen 24. og 25. juli.
2: Radio Bardufoss.

0: soon.
1: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Baigora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, tips. Karina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.
2: Radio Bardufoss.

En undersøkelse viser at flere velger Norge I sommer. 47% sier de skal tilbringe sommerferien her, mens 34% reiser utenlands. 19% gjør begge deler. Frender viser til at høyere reisepriser og økonomiske kutt påvirker valget, og at hetebølger gjør noen mer usikre på utenlandsreisen. Sommerferien har gitt uvanlig mange dødsulykker. Statens vegvesen melder at det ble registrert 12 dødsulykker I perioden fra 4. til 11. juli. 4 skjedde I løpet av lørdagen og 5 involverte motorsykkel. Fungerende avdelingsdirektør Svein Ringen sier tallene svært høye. Retten skal I dag vurdere om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetektsfengsling eller om fengslingen skal forlenges med 4 nye uker. Oslo tingrett holder fengslingsmøte nå I formiddag. Spørsmål. Fungerende avdelingsdirektør Svein Ringen sier tallene svært høye. Retten skal I dag vurdere om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetektsfengsling eller om fengslingen skal forlenges med 4 nye uker. Oslo tingrett holder fengslingsmøte nå I formiddag. Spørsmålet om han fortsatt kan utgjøre en trussel mot den fornærmede Frogner-kvinnen. Wikimedia Norge mener kunstig intelligens kan svekke trafikken til Wikipedia. Daglig leder for Wiki her I landet, Elisabeth Carrera, sier til Klassekampen at modellen møter en utfordring fordi søkemotorer viser KI-genererte oppsummeringer som henter fra nettleksikonet. Hun sier at færre brukere klikker seg videre til kildene. EU

0: vil innføre aldersgrense for bruk av sosiale medier etter at EU-kommisjonen har bestilt en rapport om regulering for unge. Rapporten skal legges frem i september av Ursula von der Leyen. Bakgrunnen at EU nylig krevde endringer fra Meta etter bekymringer for avhengighetsdannende utforming og truer med bøter på opp til 6% av omsetningen. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: 22. og 23. juli inviterer Finnsnes I fest til to innholdsrike festivaldager. Onsdag starter vi med et rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, skrøll og tausevitna, før et av Norges råeste partyband, Beethoven, avslutter kvelden. Senere blir det den elleville festivalquizzen med Stifjell og Viken, og hele 10.000 kroner til vinnerlaget. Torsdag inviterer vi til en helaften I Folkeblad-teltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre. Et show som har gått sin seiersgang med fulle hus og stormende jubel.
1: Føler du at de klippene der representativ for hvordan vi til vanlig?
2: Ja. Ja.
0: Nytt ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubadur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.
3: Husk Radio Bingo. Vi har nå fått to nye kommisjonærer, Coop Marked I Rossfjorden og Coop Extra på Finnsnes, Coop-butikken I Olderhamna. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Lykke til!
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We're ready.
9: We're ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are ready.
17: We

0: Få med deg Finnsnes I fest 22. og 23. juli. 22. Rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, Skrøll og Tausevitna og Beethoven. 23. juli. Helaften I Folkebladteltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre.
1: Vi ikke sur, Sindre, men jeg blir så stresset for å tenke på alle de lefsene jeg har opp bak når jeg kommer inn.
0: Ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubadur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.

0: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, tips. Karina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.
1: Radio Bardufoss.

0: Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimoen på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.
1: Radio Bardufoss.

0: Ordfører Martin Nymo i Målselv understreker i et debattinnlegg i Nye Troms at Cloudberry-initiativet ikke får særbehandling, men skal vurderes i kommuneplanens arealdel. Han viser til at kommunestyret i desember i fjor vedtok en reiselivsstrategi med mål om å ta del i økende turisme til Nord-Norge. Nymo sier at høring og full politisk behandling følger når sakene modnes. Over 5000 gjester besøkte Riddu Riddu i Kåfjord da urfolksfestivalen markerte sitt 35. år. I jubileet var elvetilknytning et hovedtema med utstillinger, seminarer og konserter. Festivalsjef Saje Solbakk sier programmet løftet språk, kultur og identitet. Neste års festival ledes av Erle Bårdsdatter Sæter. I dag blir strøm i Nord-Norge dyrere enn samme dag i fjor, med en snittpris på 15,5 øre per kilowattime og en makspris på 21,1. Det er 2,1 øre lavere enn i går. Maksprisen kommer mellom 22 og 23 kveld, opplyser Hva koster strømmen NO. En politipatrulje stanset i går ettermiddag en utenlandsk registrert bobil på E6 i Kåfjord etter det som beskrives som farlig kjøring. Patruljen ble først selv forbikjørt uten å reagere, men grep inn da føreren kort tid etter gjorde nye forbikjøringer med møtende trafikk. Føreren ville ikke vedta forenklet forelegg, og saken er anmeldt. Arbeidet på fylkesvei 7834 Minde Nordfjordbotn har tatt sommerferie. Det skal de gjøre i 3 uker. Dermed blir veien helt åpen etter det. Det skriver Troms fylkeskommune. Tørrfresingen er fullført til Aursfjordbotn, og etter ferien starter arbeidet i første fulle uke i august. Ferdigstillelsen kan komme før fristen den 31. oktober. Det blir en kjølig, våt og grå uke i Troms, sier meteorologene. Lavtrykket gir skyer og en del regn, og værtypen ser ut til å vare videre i juli. Til helgen trekkes kjøligere luft nordover når vinden dreier nordvestlig, men det ventes ikke nedbørsmengder som skaper overvannsproblemer. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten? Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010-9080.
2: Nå kan du også få kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra i Bjørskvik, på Coop Extra på Frydenlund i Narvik, på Coop Extra på Ankenes, og selvfølgelig også på Coop Extra i Ballangen. Så vær med oss og spill radiobingo her på Radio Bardufoss.

0: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.
1: Baby, you know you drive me up a wall.

0: Radio Bardufoss.
1: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert I å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.
2: Meteorologene varsler intens varme på store deler av Østlandet denne uken. Et stort område kan få godt over 30 grader. Samtidig vedvarer skogbrandfaren I deler av Sør-Vestlandet, selv etter regn I helgen, melder Varsom. Det kan gi økt risiko for brann I tørre områder. Utenriksdepartementet opplyser at de ikke har informasjon som tyder på at nordmenn rammet av brannen I en pub I Bangkok I Thailand. UD I kontakt med thailandske myndigheter via ambassaden, og mer informasjon ventes. Thailandske myndigheter melder minst 27 døde, 63 skadet, der 22 skal være I kritisk tilstand. En undersøkelse viser at flere velger Norge I sommer. 47% sier de skal tilbringe sommerferien her, mens 34% reiser utenlands. 19% gjør begge deler. Frende viser til at høyere reisepriser og økonomiske kutt påvirker valget, og at hetebølger gjør noen mer usikre på utenlandsreisen. Sommerferien har gitt uvanlig mange dødsulykker. Statens vegvesen melder at det ble registrert 12 dødsulykker I perioden fra 4. Til 11. juli. 4 skjedde I løpet av lørdagen og 5 involverte motorsykkel. Fungerende avdelingsdirektør Svein Ringen sier tallene svært høye. Retten skal I dag vurdere om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetektsfengsling, eller om fengslingen skal forlenges med 4 nye uker. Oslo tingrett holder fengslingsmøte nå I formiddag. Spørsmålet om han fortsatt kan utgjøre en trussel mot den fornærmede Frogner-kvinnen. Wikimedia Norge mener kunstig intelligens kan svekke trafikken til Wikipedia. Daglig leder for Wiki her I landet, Elisabeth Carrera, sier til Klassekampen at modellen møter en utfordring fordi søkemotorer viser KI-genererte oppsummeringer som henter fra nettleksikonet. Hun sier at færre brukere klikker seg videre til kildene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Radio Bardufoss.

0: Radio Bardufoss.
1: Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet I Antarktis og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
2: Nå selger også Coprix I Brøstadbotten bingo-blokket til Radio Bardufoss sin bingo og Radio Mitro.

så er Norge ute av fotball igjen i en kamp som jeg vil få lov til å si var veldig spennende. Jeg er imponert over at Norge klarte å holde så godt følge. Kanskje vi burde vunnet, det får være en helt annen sak. Nå skal vi høre at gratulasjoner, eller hyllester, kommer fra uventet hold. Det er rockikone Patti Smith som har sendt en varm hilsen til Norge etter at landslaget altså tapte kvartfinalen på lørdag natt til søndag. Og hun har publisert på Instagram et bilde av Erling Braut Haaland sett bakfra i den norske landslagsdrakta, ledsaget av teksten «This is saying thank you for all the joy». Og formatet på meldingen følger Smith standard for Instagram-poster. Kontoen hennes består i stor grad av enkle poetiske bilder der hun kommenterer aktuelle hendelser, minnes personer eller uttrykker takknemlighet gjennom få, men ladede ord. Og Patti Smith har et nært forhold til Norge. Denne uka så skal hun spille konserter i Kristiansand og Bergen, så da var det kanskje ikke så rart at hun heiet på Norge under fotballkampen,

Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.

Av og til så virker det som alle skal til utlandet, men det faktisk feil i år, fordi folk flest blir i Norge, ifølge en ny undersøkelse. Det Norstat som har gjort en undersøkelse for foreldreforsikring, der 47% tilbringer sommerferien i Norge, mens 34% reiser utenlands. 19% klinker til og gjør begge deler. Og Katrine Kleppestø, som skadesjef på reise, sier at trenden vi har sett siden påsketider fortsetter. De fleste vil helst være i Norge. Og at nesten halvparten velger Norges ferie overrasker derfor ikke Kleppestø. Norge er rett og slett fantastisk om sommeren. Temperaturen er ofte veldig mye mer behagelig enn lenger sør. Naturen er spektakulær, og det føles trygt og enkelt. Det er ikke så rart at mange velger å legge ferien hit, sier hun. Og økonomi spiller en rolle. Undersøkelser viser at 51% sier at de må kutte i ferien økonomisk for å få den til å gå opp i år, og 1 av 3 sier også at de har dårligere råd nå enn på samme tid for et år siden.

0: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.

Tysklands utenriksminister Johan Vadepul i dag i Bodø sammen med utenriksminister Espen Barth Eide. Under besøket skal de se Forsvarets operative hovedkvarter og NATOs luftoperasjonssenter. De skal også drøfte utviklingen i nordområdene, tettere romsamarbeid og videre oppfølging av NATO-toppmøtet. Ordfører Martin Nymo i Målselv understreker i et debattinnlegg i Nye Troms at Cloudberry-initiativet ikke får særbehandling, men skal vurderes i kommuneplanens arealdel. Han viser til at kommunestyret i desember i fjor vedtok en reiselivsstrategi med mål om å ta del i økende turisme til Nord-Norge. Nymo sier at høring og full politisk behandling følger når sakene modnes. Over 5000 gjester besøkte Riddu Riddu i Kåfjord da urfolksfestivalen markerte sitt 35. år. I jubileet var elvetilknytning et hovedtema med utstillinger, seminarer og konserter. Festivalsjef Saje Solbakk sier programmet løftet språk, kultur og identitet. Neste års festival ledes av Erle Bårdsdatter Sæther. I dag blir strøm i Nord-Norge dyrere enn samme dag i fjor, med en snittpris på 15,5 øre per kilowattime og en makspris på 21,1. Det er 2,1 øre lavere enn i går. Maksprisen kommer mellom 22 og 23 kveld, opplyser Hva koster strømmen.no. Arbeidet på fylkesvei 7834 Minde Nordfjordbotn har tatt sommerferie. Det skal de gjøre i 3 uker. Dermed blir veien helt åpen etter det. Det skriver Troms fylkeskommune. Tørrfresingen er fullført i Aursfjordbotn, og etter ferien starter arbeidet i første fulle uke i august. Ferdigstillelsen kan komme før fristen den 31. oktober. Det blir en kjølig, våt og grå uke i Troms, sier meteorologene. Lavtrykket gir skyer og en del regn, og værtypen ser ut til å vare videre i juli. Til helgen trekkes kjøligere luft nordover når vinden dreier nordvestlig, men det ventes ikke nedbørsmengder som skaper overvannsproblemer. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Endre Lundgren. Radio Bardufoss.

0: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
1: Radio Bardufoss.

Hvis du følger litt med på britisk politikk, så har du kanskje hørt om Nigel Farage. Nå har du hørt om Count Binface. De to går nå sammen, ikke sammen, de går mot hverandre i et suppleringsvalg. Og her må du få en klaring til, da Nigel Farage, som er leder for Reform UK, kunngjorde suppleringsvalg for å erstatte seg selv i parlamentet, valgte de fleste partiene å skygge banen. Dette åpnet for nye kandidater, som da blant annet er Count Binface, og dette er en satirekandidat i beste britiske tradisjon. Og han beskriver seg som en uavhengig romkriger og ser ut som en snytt ut av Monty Python-sketsj fra 70-tallet. Han lover å bygge en eneste billig bolig og straffe personer som setter mobilen på høyttaler på toget. Det siste hørtes faktisk litt fornuftig ut. John Harvey heter han, som plutselig er i sentrum for den britiske agurktiden. Og som i Avengers Endgame er det en liten mulighet for at det faktisk blir parlamentsmedlem, sier en leende Count Binface til radiostasjonen LBC.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010-9080.
1: Hei, alle bingospillere I Harstad. Nå kan dere få kjøpt Radio Bingo-blokket til Radio Bardufoss på Coop Ops. Du kan også få kjøpt Radio Bingo-blokket på Coop Extra I Fjordgata I sentrum, og selvfølgelig også på Coop Extra på Sama. Så vær med du også og spill Radio Bingo med oss her på Radio Bardufoss.
2: Radio Bardufoss.

Nå som det ikke lenger noe særlig vits I å følge med på fotball-VM, så trenger du kanskje noen TV-tips om annet du kan se på. I dag så det kongehusets hemmelige millioner. Det den britiske kongefamiliens hemmelige formue som blir avslørt I en ny oppsiktsvekkende dokumentar. 2010 på NRK 1. Barbeint I snøen, det en dokumentarserie med Helene Sandvik som går opp sporene etter Lina som ble funnet død en vinternatt. Det sesong 1, episode 1 som sendes I reprise fra 22.15 I dag på NRK 2. Heia Stallan, det også en reprise. Det en dramaserie hvor alt går til helvete. Velkommen til Kautokeino, undertitlen på den 2030 på NRK 3. Og så det team av forskere, soldater og eventyrere som utforsker en ukjent øy I Stillehavet. Men filmen heter Kong, Skull Island, TV3 Plus klokka 21.

film er best på kino. Heglia Kino er din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heglia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på hegliakino.no eller på vår Facebook-side. Heglia Kino, Norges hyggeligste kino.

I dag kan vi gratulere alle fra Montenegro med nasjonaldagen. De valgte denne dagen fordi det var da landet først ble uavhengig i 1878. Jeg ba Google AI fortelle meg om noe som jeg ikke visste om Montenegro, og visste du at det en økologisk stat? I 1991 ble Montenegro det aller første landet i verden som grunnlovsfestet og erklærer seg som en økologisk stat. Det også Europas dypeste kløft. Landet huser Tara-elven-kløften, som den dypeste i Europa og verdens nest dypeste, bare slått av Grand Canyon. Og på toppen av fjellet Lovshen troner Negeos mausoleet, som det høyeste beliggende

0: VVS 24 tilbyr nyinstallasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS 24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
1: Marius Borg Høyby har møtt i Oslo tingrett i dag for å få vurdert om varetektsfengslingen kan opphøre. Han har sittet fengslet siden februar. Påtalemyndigheten vil forlenge med vekt på gjentakelsesfare og mulige nye brudd på besøksforbudet. Forsvarerne mener vilkårene ikke er oppfylt siden dommen fra juni anket. Norge bør ha kornlager for mer enn 3 måneder. Utspillet kommer fra Norgesmøllene, som mener Norges kornberedskap for svak. Da det statlige kornmonopolet ble avviklet, hadde Norge kornlagret for 12 måneders forbruk, skriver Bergens Tidende. Under pandemien opplevde Norgesmøllene utfordringer med tilgangen til korn. Meteorologene varsler intens varme på store deler av Østlandet denne uken. Et stort område kan få godt over 30 grader. Samtidig vedvarer skogbrannfaren i deler av Sør-Vestlandet, selv etter regn i helgen, melder Varsom. Det kan gi økt risiko for brann i tørre områder. Utenriksdepartementet opplyser at de ikke har informasjon som tyder på at nordmenn rammet av brann i en pub i

0: Bangkok i Thailand. UD i kontakt med thailandske myndigheter via ambassaden, og mer informasjon ventes. Thailandske myndigheter melder minst 27 døde, 63 skadet, der 22 skal være i kritisk tilstand. En undersøkelse viser at flere velger Norge i sommer. 47% sier de skal tilbringe sommerferien her, mens 34% reiser utenlands. 19% gjør begge deler. Frende viser til at høyere reisepriser og økonomiske kutt påvirker valget, og at hetebølger gjør noen mer usikre på utenlandsreisen. Tysklands utenriksminister Johan Vadepul i dag i Bodø sammen med utenriksminister Espen Barth Eide. Under besøket skal de se Forsvarets operative hovedkvarter og NATOs luftoperasjonssenter. De skal også drøfte utviklingen i nordområdene, tettere romsamarbeid og videre oppfølging av NATO-toppmøtet. Og det var nyhetene. Jeg, Trendre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Arnslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Arnslimoen. Det her du vasker bilen din.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Vi kaster oss over sommervær, nærmere bestemt sommerværvarslet, fra Yr for de neste tre dagene. Det ser ganske fint ut, nesten overalt, men jeg skal komme tilbake til det. Først Østlandet, som ser ut til å få en knallfin tredagersperiode, med stigende temperaturer godt over 30 grader lokalt. Kanskje ser vi I løpet av uka nye varmerekorder også I Norge. Solskinn fra nesten skyfri himmel. Det samme gjelder Sørlandet. Ikke like varmt, men en 28 grader I hvert fall ventet. Når det gjelder Vestlandet, så det ventet opp I en 27 grader på det varmeste. Perioder med pent vær, også litt skyer innimellom. I Midt-Norge ser det relativt mildt ut I forhold, med rundt 20 grader som maksimum. Ikke så gærent det, men det I hvert fall perioder med delvis skyet oppholdsvær. I Nord-Norge så går det fra sånn noglende greit til 11 grader og regn I morgen. Ikke stort bedre dagen etterpå, så I nord ser det ikke bra ut for det med, men det kan jo endre seg fort.

0: Radio Bardufoss. Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
1: Nå kan du også få kjøpt radiobingoblokket på Rema 1000 på Evenskjær. Og du kan også få kjøpt radiobingoblokket på YX I Bogen. Så vær med oss og spill radiobingo hver tirsdag klokka 20 og hver søndag klokka 20.

så ble det tap i kvartfinalen i en kamp som var til tider ganske spesiell og brutal. Men i etterkant så har det dukket opp hets mot Alexander Sørloth, så det får Ståle Solbakken til å riste på hodet. Han har anbefalt spillerne å holde seg unna sosiale medier, skriver NTB. Det er Sørloth og samboer Lena Selnes som har mottatt mange stygge meldinger i sosiale medier etter kampen. Blant dem var drapstrusler mot Sørloth, som måtte tåle mye kritikk for sin innsats mot England. Og Solbakken sier da han møtte pressen i går at det er den verden vi lever i. Følelsene blir store, og det er bare tragisk. Det er ikke noe annet å si enn at det er helt speilblankt på alle parametre, men det er den verden vi lever i, sier Solbakken. Og han sier videre at han sier til gutta at de skal holde seg unna sosiale medier, og særlig på dager som dette. Det er ikke der du skal hente energi, fortsatte Solbakken, og selv om han ikke snakket med Sørloth om hetsen.

Radio Bardufoss. Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

0: I dag blir strøm I Nord-Norge dyrere enn samme dag I fjor, med en snittpris på 15,5 øre per kilowattime og en makspris på 21,1. Det 2,1 øre lavere enn I går. Maksprisen kommer mellom 22 og 23 kveld, opplyser hva koster strømmen NO. Brødrene Bakkehaug på Setermoen har fått ny vekst etter rekordår I regnskapet. I fjor økte driftsinntektene til 57,4 millioner, og resultatet før skatt endte på 9,9 millioner. Daglig leder Jan Robin Bakkehaug sier til Nye Troms at bedre bemanning og gode produkter gir grunnlag for flere stillinger og plan om å bygge verksted I butikken. Tysklands utenriksminister Johan Vadepul I dag I Bodø sammen med utenriksminister Espen Barth Eide. Under besøket skal de se forsvarets operative hovedkvarter og NATOs luftoperasjonssenter. De skal også drøfte utviklingen I nordområdene, tettere romsamarbeid og videre oppfølging av NATO-toppmøte. Ordfører Martin Nymo I Målselv understreker I et debattinnlegg I Nye Troms at Cloudberry-initiativet ikke får særbehandling, men skal vurderes I kommuneplanens arealdel. Han viser til at kommunestyret I desember I fjor vedtok en reiselivsstrategi med mål om å ta del I økende turisme til Nord-Norge. Nymo sier at høring og full politisk behandling følger når sakene modnes. Over 5000 gjester besøkte Riddu Riddu I Kåfjord da Urfolksfestivalen markerte sitt 35. År. I jubileet var elvetilknytning et hovedtema med utstillinger, seminarer og konserter. Festivalsjef Saje Solbakk sier programmet løftet språk, kultur og identitet. Neste års festival ledes av Erle Bårdsdatter Sæter. Det blir en kjølig, våt og grå uke I Troms, sier meteorologene. Lavtrykket gir skyer og en del regn, og værtypen ser ut til å vare videre I juli. Til helgen trekkes kjøligere luft nordover når vinden dreier nordvestlig, men det ventes ikke nedbørsmengder som skaper overvannsproblemer. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.
2: Ladies and gents, turn up your sound system to the sound of Carlos.

Du har kanskje hørt at flere nordmenn velger å være i Norge i sommer, men det har ikke gått nevneverdig ut over charterflyene. Til tross for en ekstra sen start denne sommersesongen, så har over 9 av 10 charterseter fulle i juni, og juli blir det alltid fullt, sier kommunikasjonssjef i TUI Norge, Anne Mørk Løvengren. Denne gangen så er det Samos som skiller seg ut, med en bestillingsøkning på 30% den siste uka. Og Samos er en liten øy med rundt 32 000 innbyggere og er fin å utforske med leiebil, sier Mørk Løvengren. Og mange har ventet lenge på å bestille i år på grunn av uroen i Midtøsten, men reiselysten er like sterk, sier hun. Og spesielt Kypros gikk tregt, men den siste uka har altså bestillingene økt med 10% sammenlignet med samme uke i fjor. Kypros har gjort comeback, mener kommunikasjonssjefen. De klassiske sydendestinasjonene dominerer. Reisemål de kommer fra før gir forutsigbarhet, og det ser vi tydelig i bestillingene, sier Mørk Løvengren. Kreta er helt på topp.

0: flere hundre småplanter av søster Marihånd blir denne sommeren plantet ut i utvalgte slåtteenger i Telemark. Det er 12 grunneiere som blir fosterfamilier for de sjeldne orkideene. Prosjektet kombinerer avansert laboratoriearbeid med tradisjonell skjøtsel av kulturlandskapet, skriver Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO. Midt i en bratte slåtteenga så ligger en aluminiumsramme på 1x1 meter. Den er delt inn i 20 små ruter. I hver av dem skal forskerne plante en liten orkidé. Det har tatt 4 år å dyrke dem fram på laboratoriet, men plantene er fortsatt bare noen centimeter høye. Det er nå 400-500 slike planter som skal få ny hjem rundt om i Telemark, blant annet på Bolkesjø gård. Der er NIBIO-forsker Ellen Svalheim og avdelingsingeniør Kristine Sundsdal i gang med utplanting. Orkideene stammer fra frø som er samlet inn fra slåttemarker i nærheten i Hjartdal kommune.
1: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes i fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, Tix. Carina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes i fest, helgen 24. og 25. juli.

Kinotipset denne gangen er Vaiana, og det er Disneys live action nytolkning av den populære animasjonsfilmen. Hvis du syns hørt navnet Vaiana før, så er nok det helt riktig. Nå er det Vaiana som svarer havets kall og legger ut på en reise bortenfor revet fra øya Motunoi, som er sammen med den beryktede halvguden Maui. Det blir et uforglemmelig eventyr. Og det er altså blant annet Dwayne The Rock Johnson som spiller halvguden Maui, også stemmen i originalen, så det er jo et gjenhør, eller gjensyn. Vaiana spilles av nykommeren Catherine LaGaia. Og det er altså mange kjente og kjære sanger som er med fra den opprinnelige musikalfilmen, og regien ledes av Thomas Kyle, som har vunnet både Tony og Emmy, kanskje mest kjent for Hamilton. Og hvis du tenker på oppfølgeren Vaiana 2, så er dette en animert oppfølger som også er tilgjengelig for strømming nå, altså live action-film Vaiana.

Nå blir det sommervær omtrent i hele landet, med unntak av Nord-Norge. Men på Østlandet så er det ventet svært høye temperaturer til å være Norge. Selv om det kanskje ikke blir rekord denne gangen, så er det snakk om oppi 34 grader på det varmeste. Og det er også varslet på store deler av Østlandet uke som kommer. Det er slik at det er Drammen, hvor det er meldt 34 grader på torsdag, ifølge Yr. Torsdag er fortsatt en stund til. Om det blir 32, 33 eller 34 grader er vanskelig å si, sier vakthavende meteorolog Per Egil Haga til NTB. Men det er også midt i uka at vi får de høyeste temperaturene, sier han. Det skal ikke mer enn til noen skyer på himmelen for å dempe solstrålingen og dermed dempe temperaturen. Om vi setter rekorder gjenstår å se, sier Haga, men om vi kommer nær, det tror jeg vi kan si, sier meteorologen. Varmerekorden i Norge er på 35,6 grader i Nesbyen i 1970.

0: Marius Borg Høyby har møtt i Oslo tingrett i dag for å få vurdert om varetektsfengslingen kan opphøre. Han har sittet fengslet siden februar. Påtalemyndigheten vil forlenge med vekt på gjentagelsesfare og mulige nye brudd på besøksforbudet. Forsvarerne mener vilkårene ikke er oppfylt siden dommen fra juni er anket. Norge bør ha kornlager for mer enn 3 måneder. Utspillet kommer fra Norge. TV 2 oppgir at 1,6 millioner så kampen fra start til slutt, mens seertoppen endte på 1,755 millioner. TV 2-sjef Olav T. Sandenes sier at mange møtes for å følge kampen midt på natten, og at det viser behovet for store felles leirbål. Norge bør ha kornlager for mer enn 3 måneder. Utspillet kommer fra Norgesmøllene, som mener Norges kornberedskap er for svak. Da det statlige kornmonopolet ble avviklet, hadde Norge kornlagre for 12 måneders forbruk, skriver Bergens Tidende. Under pandemien opplevde Norgesmøllene utfordringer med tilgangen til korn. Meteorologene varsler intens varme på store deler av Østlandet denne uken. Et stort område kan få godt over 30 grader. Samtidig vedvarer skogbrannfaren i deler av Sør-Vestlandet, selv etter regn i helgen, melder Varsom. Det kan gi økt risiko for brann i tørre områder. Utenriksdepartementet opplyser at de ikke har informasjon som tyder på at nordmenn er rammet av brann i en pub i Bangkok i Thailand. UD er i kontakt med thailandske myndigheter via ambassaden, og mer informasjon ventes. Thailandske myndigheter melder minst 27 døde, 63 skadet, der 22 skal være i kritisk tilstand. Tysklands utenriksminister Johan Vadepool er i dag i Bodø sammen med utenriksminister Espen Barth Eide. Under besøket skal de se Forsvarets operative hovedkvarter og NATOs luftoperasjonssenter. De skal også drøfte utviklingen i nordområdene, tettere romsamarbeid og videre oppfølging av NATO-toppmøtet. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.
2: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes i fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bargora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, tips. Carina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes i fest, helgen 24. og 25. juli.
1: Radio Bardufoss.

0: 22. og 23. juli inviterer Finnsnes I fest til to innholdsrike festivaldager. Onsdag starter vi med et rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, skrøll og tausevitna, før et av Norges råeste partyband, Beethoven, avslutter kvelden. Senere blir det den elleville festivalquizzen med Stifjell og Viken, og hele 10.000 kroner til vinnerlaget. Torsdag inviterer vi til en helaften I Folkeblad-teltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre. Et show som har gått sin seiersgang med fulle hus og stormende jubel.
1: Føler du at de klippene der representativ for hvordan vi til vanlig?
2: Ja. Ja.
0: Nytt ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubadur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.
3: Radio Bardufoss.
4: Mamma, jeg fikk jo kjempeflott av deg.
5: Ja, det.
4: Ja.

0: Få med deg Finnsnes I fest 22. og 23. juli. 22. Rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, Skrøll og Tausevitna og Beethoven. 23. juli. Helaften I Folkebladteltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre.
1: Jeg ikke sur, Sindre, men jeg blir så stresset for å tenke på alle de lefsene jeg har opp baken jeg kommer inn.
0: Ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubladur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.

komme til Rorbua, her skal vi drikke pils. Vi skal snakke med han Nils, skal fortelle vitser, fortelle hva som han skjer. Nordlendinge,

0: LO melder at sommerpatruljen i Troms har avdekket brudd i 63% av intervjuene med unge arbeidstagere. Patruljen oppsøker bedrifter denne uken for å informere om rettigheter. Patruljen sier til Nordlys at mange mangler kunnskap om verneombud, får for dårlig opplæring og ikke har kontroll på arbeidskontraktene. Kontraktene gir ramme for lønn og arbeidstid. I dag blir strøm i Nord-Norge dyrere enn samme dag i fjor, med en snittpris på 15,5 øre per kilowattime og en makspris på 21,1. Det er 2,1 øre lavere enn i går. Maksprisen kommer mellom 22 og 23 kveld, opplyser Hva koster strømmen NO. Brødrene Bakkehaug på Setermoen har fått ny vekst etter rekordår i regnskapet. I fjor økte driftsinntektene til 57,4 millioner, og resultatet før skatt endte på 9,9 millioner. Daglig leder Jan Robin Bakkehaug sier til Nye Troms at bedre bemanning og gode produkter gir grunnlag for flere stillinger og plan om å bygge verksted i butikken. Tysklands utenriksminister Johan Vadepool er i dag i Bodø sammen med utenriksminister Espen Barth Eide. Under besøket skal de se Forsvarets operative hovedkvarter og NATOs luftoperasjonssenter. De skal også drøfte utviklingen i nordområdene, tettere romsamarbeid og videre oppfølging av NATO-toppmøtet. Ordfører Martin Nymo i Målselv understreker i et debattinnlegg i Nye Troms at Cloudberry-initiativet ikke får særbehandling, men skal vurderes i kommuneplanens arealdel. Han viser til at kommunestyret i desember i fjor vedtok en reiselivsstrategi med mål om å ta del i økende turisme til Nord-Norge. Nymo sier at høring og full politisk behandling følger når sakene modnes. Det blir en kjølig, våt og grå uke i Troms, sier meteorologene. Lavtrykket gir skyer og en del regn, og værtypen ser ut til å vare videre i juli. Til helgen trekkes kjøligere luft nordover når vinden dreier nordvestlig, men det ventes ikke nedbørsmengder som skaper overvannsproblemer. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimoen på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.

0: I just don't. Stevie.
1: That'll work.
2: Radio Bardufoss.
3: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.

Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert i å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290. Like my mind, right?

0: I kveld blir fotballheltene fra herrelandslaget hyllet i Oslos gater, men regjeringen møter uten statsminister Støre. Statssekretær Kristoffer Toner opplyser at kulturminister Lubna Jaffery representerer regjeringen når herrelandslaget møter kong Harald på slottet og deretter ved rådhusplassen. Statsministeren i dag i Paris, hvor han deltar på et toppmøte i koalisjonen av de villige. Nesten 2 millioner seere fulgte Norges kvartfinale mot England i fotball-VM. TV 2 oppgir at 1,6 millioner så kampen fra start til slutt, mens seertoppen endte på 1,755 millioner. TV 2-sjef Olav T. Sandenes sier at mange møtes for å følge kampen midt på natten, og at det viser behovet for store felles leirbål. Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høiby kan sitte i varetekt hjemme med fotlenke. Høiby ble i juni dømt til 4 års fengsel, men dommen er ikke rettskraftig fordi den er anket. Påtalemyndigheten ber om at kjennelsen omgjøres og at han blir sittende i fengsel til lagmannsretten har vurdert saken. Norge bør ha kornlager for mer enn 3 måneder. Utspillet kommer fra Norgesmøllene, som mener Norges kornberedskap er for svak. Da det statlige kornmonopolet ble avviklet, hadde Norge kornlagre for 12 måneders forbruk, skriver Bergens Tidende. Under pandemien opplevde Norgesmøllene utfordringer med tilgangen til korn. Meteorologene varsler intens varme på store deler av Østlandet denne uken. Et stort område kan få godt over 30 grader. Samtidig vedvarer skogbrannfaren i deler av Sør-Vestlandet, selv etter regn i helgen, melder Varsom. Det kan gi økt risiko for brann i tørre områder. Tysklands utenriksminister Johan Vadepool er i dag i Bodø sammen med utenriksminister Espen Barth Eide. Under besøket skal de se Forsvarets operative hovedkvarter og NATOs luftoperasjonssenter. De skal også drøfte utviklingen i nordområdene, tettere romsamarbeid og videre oppfølging av NATO-toppmøtet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: Radio Bardufoss.
1: Film best på kino. Heggelia Kino din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert information om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.
2: Nå får du også kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Olsborg, og du kan også få radiobingo-blokket på Coop Extra i Øverbygd. Så vær med oss og spill radiobingo her på Radio Bardufoss.

0: Radio Bardufoss.
1: VVS24 tilbyr nye installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
2: Too much?

0: Husk radiobingo. Vi har nå fått to nye kommisjonærer. Coop Marked i Rossfjorden og Coop Extra på Finnsnes. Coop-butikken i Olderhamna. Vær med og spill radiobingo på Radio Midt-Troms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Lykke til!
1: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska. Last ned vår app, Nyvaska, og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

0: Ordfører Martin Nymo i Målselv understreker i et debattinnlegg i Nye Troms at Cloudberry-initiativet ikke får særbehandling, men skal vurderes i kommuneplanens arealdel. Han viser til at kommunestyret i desember i fjor vedtok en reiselivsstrategi med mål om å ta del i økende turisme til Nord-Norge. Nymo sier at høring og full politisk behandling følger når sakene modnes. LO melder at sommerpatruljen i Troms har avdekket brudd i 63% av intervjuene med unge arbeidstagere. Patruljen oppsøker bedrifter denne uken for å informere om rettigheter. Patruljen sier til Nordlys at mange mangler kunnskap om verneombud, får for dårlig opplæring og ikke har kontroll på arbeidskontraktene. Kontraktene gir ramme for lønn og arbeidstid. I dag blir strøm i Nord-Norge dyrere enn samme dag i fjor, med en snittpris på 15,5 øre per kilowattime og en makspris på 21,1. Det er 2,1 øre lavere enn i går. Maksprisen kommer mellom 22 og 23 kveld, opplyser Hva koster strømmen NO. Brødrene Bakkehaug på Setermoen har fått ny vekst etter rekordår i regnskapet. I fjor økte driftsinntektene til 57,4 millioner, og resultatet før skatt endte på 9,9 millioner. Daglig leder Jan Robin Bakkehaug sier til Nye Troms at bedre bemanning og gode produkter gir grunnlag for flere stillinger og plan om å bygge verksted i butikken. Tysklands utenriksminister Johan Vadepool er i dag i Bodø sammen med utenriksminister Espen Barth Eide. Under besøket skal de se Forsvarets operative hovedkvarter og NATOs luftoperasjonssenter. De skal også drøfte utviklingen i nordområdene, tettere romsamarbeid og videre oppfølging av NATO-toppmøtet. Det blir en kjølig, våt og grå uke i Troms, sier meteorologene. Lavtrykket gir skyer og en del regn, og værtypen ser ut til å vare videre i juli. Til helgen trekkes kjøligere luft nordover når vinden dreier nordvestlig, men det ventes ikke nedbørsmengder som skaper overvannsproblemer. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: Nå kan du også få kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra i Bjørskvik, på Coop Extra på Frydenlund i Narvik, på Coop Extra på Ankenes, og selvfølgelig også på Coop Extra i Ballangen. Så vær med oss og spill radiobingo her på Radio Bardufoss.
1: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro. Radio Bardufoss.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.
1: Radio Bardufoss.

0: Nå selger også Coplix i Brøstadbotten bingo-blokket til Radio Bardufoss sin bingo og Radio Midtrom sin bingo.
1: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bargora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tix. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.

Oslo tingrett bestemte i dag at Marius Borg Høiby kan slippe ut med fotlenke. Tidligere i juni ble han dømt til 4 års fengsel, men dommen er anket og ikke rettskraftig. Han har sittet i varetekt siden februar. Påtalemyndigheten har levert en formell anke for oppsettende virkning, sier politiadvokat Oda Karterud. 2 F-35 kampfly fra Evenes skal følge det norske herrelandslaget når laget ankommer Gardermoen i ettermiddag. Det bekrefter Forsvaret til NRK. Pressetalsperson Stine Barkley Gåsland skriver i en SMS at det er hyggelig å ta del i anerkjennelsen av VM-innsatsen. Hun legger til at kampflyene står på vakt som en del av beredskapen for Norge og NATO. Big Data fra UK Biobank kobler kaffedrikk til lavere risiko for flere alvorlige leversykdommer. Studien fulgte nesten 355 000 voksne i 13 år. Sammenlignet med ikke-drikkere hadde kaffedrikkere lavere risiko for skrumplever, leverkreft og leverrelatert død. Forskerne sier dette er en observasjonsstudie. Rundt 36,6% av nordmenn sier de har funnet kjærligheten på ferie. En landsdekkende Apollo-undersøkelse viser at sommerreiser gir flere muligheter til å stoppe opp, slå av en prat og bli kjent med nye mennesker. Vestfold topper med 59%, mens 1 av 5 innrømmer å ha løyet om å være singel minst én gang. 3 kommuner på Romerike i Akershus brukte 28,7 millioner på tolketjenester i fjor. Fremskrittspartiet vil nå skjerpe språkkrav. Lillestrøm betalte 17,4 millioner alene for over 13 000 oppdrag. Partiet foreslår egenbetaling etter 3 år i Norge, men kommunedirektøren viser til strengere tolkelov fra 2022 og mer.

0: bosetting. Anslag fra Variety viser at biografifilmen Michael har passert 1 milliard dollar som første biografiske kinofilm. Filmen har innbrakt drøyt 372 millioner i USA og rundt 630 millioner internasjonalt etter premieren i april. Regissør Antoine Fuqua følger Michael Jackson fra Jackson 5-tiden til han blir popkonge. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.
2: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes i fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Baigora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, tips. Carina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes i fest, helgen 24. og 25. juli.
3: Hei, jeg heter Fredrik, og jeg synger i bandet langt hjemmefra. Hvis du trenger en god låt for å få deg i god stemning, så bør du følge med nå. Her kommer vår første låt i rekka, Isbjørn.

0: Hei alle bingospillere i Harstad. Nå kan dere få kjøpt radiobingoblokket til Radio Bardufoss på Coop Ops. Du kan også få kjøpt radiobingoblokket på Coop Extra i Fjordgata i sentrum, og selvfølgelig også på Coop Extra på Sama. Så vær med du også og spill radiobingo med oss her på Radio Bardufoss.
1: 22. og 23. juli inviterer Finnsnes i fest til to innholdsrike festivaldager. Onsdag starter vi med et rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, skrøll og tausevitna, før et av Norges råeste partyband, Beethoven, avslutter kvelden. Senere blir det den elleville festivalkvissen med Stifjell og Viken, og hele 10,000 kroner til vinnerlaget. Torsdag inviterer vi til en helaften i Folkeblad-teltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre. Et show som har gått sin seiersgang med fulle hus og stormende jubel.
2: Føler du at de klippene der er representativ for hvordan vi er til vanlig?
3: Ja. Ja.
1: Nytt ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubadur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.

0: Radio Bardufoss.
1: Få med deg Finnsnes I fest 22. og 23. juli. 22. Rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, Skrøll og Tausevitna og Beethoven. 23. juli. Helaften I Folkeblad-teltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre.
2: Jeg ikke sur, Sindre, men jeg blir så stresset for å tenke på alle de lefsene jeg har opp baken jeg kommer inn.
1: Ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubladur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.

0: baby. Radio Bardufoss.
1: Nå kan du også få kjøpt radiobingoblokket på Rema 1000 på Evenskjær, og du kan også få kjøpt radiobingoblokket på YX i Bogen. Så vær med oss og spill radiobingo hver tirsdag klokka 20 og hver søndag klokka 20.
2: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes i fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sander Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, Tix, Karina Dahl, Postgirobygge, Ruben, lillebror Sander Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes i fest, helgen 24. og 25. juli.
3: Fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: Hatchling loser med Åstad Gatchi er den her Kygos metalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.
3: Ja, bra.

0: Der hat einfach den Banger auf uns, oder so.
1: Det blir en kjølig, våt og grå uke I Troms, sier meteorologene. Lavtrykket gir skyer og en del regn, og værtypen ser ut til å vare videre I juli. Til helgen trekkes kjøligere luft nordover når vinden dreier nordvestlig, men det ventes ikke nedbørsmengder som skaper overvannsproblemer. Ordfører Martin Nymo I Målselv understreker I et debattinnlegg I Nye Troms at Cloudberry-initiativet ikke får særbehandling, men skal vurderes I kommuneplanens arealdel. Han viser til at kommunestyret I desember I fjor vedtok en reiselivsstrategi med mål om å ta del I økende turisme til Nord-Norge. Nymo sier at høring og full politisk behandling følger når sakene modnes. LO melder at sommerpatruljen I Troms har avdekket brudd I 63% av intervjuene med unge arbeidstagere. Patruljen oppsøker bedrifter denne uken for å informere om rettigheter. Patruljen sier til Nordlys at mange mangler kunnskap om verneombud, får for dårlig opplæring og ikke har kontroll på arbeidskontraktene. Kontraktene gir ramme for lønn og arbeidstid. I dag blir strøm I Nord-Norge dyrere enn samme dag I fjor, med en snittpris på 15,5 øre per kilowattime og en makspris på 21,1. Det 2,1 øre lavere enn I går. Maksprisen kommer mellom 22 og 23 kveld, opplyser hva koster strømmen NO. Brødrene Bakkehaug på Setermoen har fått ny vekst etter rekordår I regnskapet. I fjor økte driftsinntektene til 57,4 millioner, og resultatet før skatt endte på 9,9 millioner. Daglig leder Jan Robin Bakkehaug sier til Nye Troms at bedre bemanning og gode produkter gir grunnlag for flere stillinger og plan om å bygge verksted I butikken. Tysklands utenriksminister Johan Vadepul I dag I Bodø sammen med utenriksminister Espen Barth Eide. Under besøket skal de se Forsvarets operative hovedkvarter og NATOs luftoperasjonssenter. De skal også drøfte utviklingen I nordområdene, tettere romsamarbeid og videre oppfølging av NATO-toppmøtet. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Bardufoss.

0: Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimon på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore.

0: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.
1: Radio Bardufoss.

Heisan, det er Halvar fra Radiobingoen. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra i Ballangen, Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Storstenes, Coop Prix på Mestervik, Matkroken på Sand, Matkroken Gråfjord, Nærbutikken i Sifjord, Joker Ibostad, Joker Narvik i Kongens gate, Kjell på Andenes, YX i Sørreisa, Circle K på Setermoen, Narvesen på Amfisenteret på Finnsnes, Mix Finnfjordbotten, Tippekroa på Silsand, Tippekiosken på Finnsnes, Trekantkiosken i Nordkjøsbotten, og selvfølgelig, du får også kjøpt radiobingo-blokket på bardufoss.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Midtroms og Radio Bardufoss. Lykke til!

0: Oslo tingrett bestemte i dag at Marius Borg Høiby kan slippe ut med fotlenke. Tidligere i juni ble han dømt til 4 års fengsel, men dommen er anket og ikke rettskraftig. Han har sittet i varetekt siden februar. Påtalemyndigheten har levert en formell anke for oppsettende virkning, sier politiadvokat Oda Karterud. Det norske herrelandslaget i fotball tas imot på slottet i kveld etter en historisk VM-bragd. Flyet fra USA ankommer Gardermoen i aften klokken 18.50 med eskorte av 2 F-35 kampfly. Klokken 20 møter spillerne kongen før det blir roing og åpen buss gjennom Oslo. FIFA avviser på nytt at ballen traff en kameravaier i VM-kvartfinalen mellom Norge og England. Forbundet mener opptak fra det aktuelle kameraet viser at det verken ristet eller beveget seg. Landslagssjef Ståle Solbakken er uenig og hevder ballen traff vaieren. Big Data fra UK Biobank kobler kaffedrikk til lavere risiko for flere alvorlige leversykdommer. Studien fulgte nesten 355 000 voksne i 13 år. Sammenlignet med ikke-drikkere hadde kaffedrikkere lavere risiko for skrumplever, leverkreft og leverrelatert død. Forskerne sier dette er en observasjonsstudie. Rundt 36,6% av nordmenn sier de har funnet kjærligheten på ferie. En landsdekkende Apollo-undersøkelse viser at sommerreiser gir flere muligheter til å stoppe opp, slå en prat og bli kjent med nye mennesker. Vestfold topper med 59%, mens 1 av 5 innrømmer å ha løyet om å være singel minst én gang. 3 kommuner på Romerike i Akershus brukte 28,7 millioner på tolketjenester i fjor. Fremskrittspartiet vil nå skjerpe språkkrav. Lillestrøm betalte 17,4 millioner alene for over 13 000 oppdrag. Partiet foreslår egenbetaling etter 3 år i Norge, men kommunedirektøren viser til strengere tolkelov fra 2022 og mer bosetting. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
1: Radio Bardufoss. Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Er du interessert i å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.

0: Oslo tingrett bestemte i dag at Marius Borg Høiby kan slippe ut med fotlenke. Tidligere i juni ble han dømt til 4 års fengsel, men dommen er anket og ikke rettskraftig. Han har sittet i varetekt siden februar. Påtalemyndigheten har levert en formell anke for oppsettende virkning, sier politiadvokat Oda Karterud. Det norske herrelandslaget i fotball tas imot på slottet i kveld etter en historisk VM-bragd. Flyet fra USA ankommer Gardermoen i aften klokken 18.50 med eskorte av 2 F-35-kampfly. Klokken 20 møter spillerne kongen før det blir roing og åpen buss gjennom Oslo. FIFA avviser på nytt at ballen traff en kameravaier i VM-kvartfinalen mellom Norge og England. Forbundet mener opptak fra det aktuelle kameraet viser at det verken ristet eller beveget seg. Landslagssjef Ståle Solbakken er uenig og hevder ballen traff vaieren. Big Data fra UK Biobank kobler kaffedrikk til lavere risiko for flere alvorlige leversykdommer. Studien fulgte nesten 355 000 voksne i 13 år. Sammenlignet med ikke-drikkere hadde kaffedrikkere lavere risiko for skrumplever, leverkreft og leverrelatert død. Forskerne sier dette er en observasjonsstudie. Rundt 36,6% av nordmenn sier de har funnet kjærligheten på ferie. En landsdekkende Apollo-undersøkelse viser at sommerreiser gir flere muligheter til å stoppe opp, slå en prat og bli kjent med nye mennesker. Vestfold topper med 59%, mens 1 av 5 innrømmer å ha løyet om å være singel minst én gang. 3 kommuner på Romerike i Akershus brukte 28,7 millioner på tolketjenester i fjor. Fremskrittspartiet vil nå skjerpe språkkrav. Lillestrøm betalte 17,4 millioner alene for over 13 000 oppdrag. Partiet foreslår egenbetaling etter 3 år i Norge, men kommunedirektøren viser til strengere tolkelov fra 2022 og mer bosetting. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
1: Hei alle bingospillere I Harstad. Nå kan dere få kjøpt radiobingoblokket til Radio Bardufoss på Coop Ops. Du kan også få kjøpt radiobingoblokket på Coop Extra I Fjordgata I sentrum, og selvfølgelig også på Coop Extra på Sama. Så vær med du også og spill radiobingo med oss her på Radio Bardufoss.

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

0: Radio Bardufoss.
1: Helgen 24 og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, tips. Karina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.

0: Det blir en kjølig, våt og grå uke I Troms, sier meteorologene. Lavtrykket gir skyer og en del regn, og værtypen ser ut til å vare videre I juli. Til helgen trekkes kjøligere luft nordover når vinden dreier nordvestlig, men det ventes ikke nedbørsmengder som skaper overvannsproblemer. Ordfører Martin Nymo I Målselv understreker I et debattinnlegg I Nye Troms at Cloudberry-initiativet ikke får særbehandling, men skal vurderes I kommuneplanens arealdel. Han viser til at kommunestyret I desember I fjor vedtok en reiselivsstrategi med mål om å ta del I økende turisme til Nord-Norge. Nymo sier at høring og full politisk behandling følger når sakene modnes. LO melder at sommerpatruljen I Troms har avdekket brudd I 63% av intervjuene med unge arbeidstagere. Patruljen oppsøker bedrifter denne uken for å informere om rettigheter. Patruljen sier til Nordlys at mange mangler kunnskap om verneombud, får for dårlig opplæring og ikke har kontroll på arbeidskontraktene. Kontraktene gir ramme for lønn og arbeidstid. I dag blir strøm I Nord-Norge dyrere enn samme dag I fjor, med en snittpris på 15,5 øre per kilowattime og en makspris på 21,1. Det 2,1 øre lavere enn I går. Maksprisen kommer mellom 22 og 23 kveld, opplyser hva koster strømmen NO. Brødrene Bakkehaug på Setermoen har fått ny vekst etter rekordår I regnskapet. I fjor økte driftsinntektene til 57,4 millioner, og resultatet før skatt endte på 9,9 millioner. Daglig leder Jan Robin Bakkehaug sier til Nye Troms at bedre bemanning og gode produkter gir grunnlag for flere stillinger og plan om å bygge verksted I butikken. Tysklands utenriksminister Johan Vadepul I dag I Bodø sammen med utenriksminister Espen Barth Eide. Under besøket skal de se Forsvarets operative hovedkvarter og NATOs luftoperasjonssenter. De skal også drøfte utviklingen I nordområdene, tettere romsamarbeid og videre oppfølging av NATO-toppmøte. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: Radio Bardufoss.
1: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, Tix. Karina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.
2: Nå kan du også få kjøpt radiobingoblokket på Rema 1000 på Evenskjær, og du kan også få kjøpt radiobingoblokket på YX I Bogen. Så vær med oss og spill radiobingo hver tirsdag klokka 20 og hver søndag klokka 20.

0: 22. og 23. juli inviterer Finnsnes I fest til to innholdsrike festivaldager. Onsdag starter vi med et rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, skrøll og tausevitna, før et av Norges råeste partyband, Beethoven, avslutter kvelden. Senere blir det den elleville festivalkvissen med Stifjell og Viken, og hele 10.000 kroner til vinnerlaget. Torsdag inviterer vi til en helaften I Folkebladteltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre. Et show som har gått sin seiersgang med fulle hus og stormende jubel.
1: Føler du at de klippene der representativ for hvordan vi til vanlig?
2: Ja. Ja.
0: Nytt ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubadur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.

Få med deg Finnsnes I fest 22. og 23. juli. 22. Rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, Skrøll og Tausevitna og Beethoven. 23. juli, helaften I Folkebladteltet med Norges beste

0: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tips. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.
1: Radio Bardufoss.
2: Det norske herrelandslaget I fotball tas imot på slottet I kveld etter en historisk VM-bragd. Flyet fra USA ankommer Gardermoen I aften klokken 18.50 med eskorta 2 F-35 kampfly. Klokken 20 møter spillerne kongen før det blir roing og åpen buss gjennom Oslo. FIFA avviser på nytt at ballen traff en kameravaier I VM-kvartfinalen mellom Norge og England. Forbundet mener opptak fra det aktuelle kamera viser at det hverken ristet eller beveget seg. Landslagssjef Ståle Solbakken uenig og hevder ballen traff vaieren. Oslo Tingrett bestemte I dag at Marius Borg Høiby kan slippe ut med fotlenke. Tidligere I juni ble han dømt til 4 års fengsel, men dommen anket og ikke rettskraftig. Han har sittet I varetekt siden februar. Påtalemyndigheten har levert en formell anke for oppsettende virkning, sier politiadvokat Oda Karterud. Big Data fra UK Biobank kobler kaffedrikk til lavere risiko for flere alvorlige leversykdommer. Studien fulgte nesten 355 000 voksne I 13 år. Sammenlignet med ikke-drikkere hadde kaffedrikkere lavere risiko for skrumplever, leverkreft og leverrelatert død. Forskerne sier dette en observasjonsstudie. Rundt 36,6% av nordmenn sier de har funnet kjærligheten på ferie. En landsdekkende Apollo-undersøkelse viser at sommerreiser gir flere muligheter til å stoppe opp, slå en prat og bli kjent med nye mennesker. Vestfold topper med 59%, mens 1 av 5 innrømmer å ha løyet om å være singel minst én gang. 3 kommuner på Romerike I Akershus brukte 28,7 millioner på tolketjenester I fjor. Fremskrittspartiet vil nå skjerpe språkkrav. Lillestrøm betalte 17,4 millioner alene for over 13 000 oppdrag. Partiet foreslår egenbetaling etter 3 år I Norge, men kommunedirektøren viser til strengere tolkelov fra 2022 og mer bosetting. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

Kegel da, ein Tresdik und Rocket, der Stolte.

0: Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimoen på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.
1: Hejsan, det her en Halvor fra Radio Bingoen. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket til Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata og Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB og internettradio. Lykke til!
2: Radio Bardufoss.

Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.

0: Radio Bardufoss.
1: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert I å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.

0: Radio Bardufoss.
1: Hejsan, det är Halvar från Radio Bingoen. Bingoblocket får du köpt hos Coop Extra i Ballangen, Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Storstenes, Coop Prix på Mestervik, Matkroken på Sand, Matkroken Gråfjord, Nærbutikken i Sifjord, Joker i Bostad, Joker i Narvik i Kongens gate, Kjell på Andenes, YX i Sørreisa, Circle K på Setermoen, Narvesen på Amfisenteret på Finnsnes, Mix Finnfjordbotten, Tippekroa på Silsand, Tippekiosken på Finnsnes, Trekantkiosken i Nordkjøsbotten, og selvfølgelig, du får også kjøpt radiobingo-blokket på bardufoss.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Midtroms og Radio Bardufoss. Lykke til!
2: Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet i Antarktis og på Svalbard og ellers i hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.

Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.

0: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.

0: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
1: Radio Bardufoss.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010-9080.
1: Nå får du også kjøpt Radio Bingo-blokket på Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Olsborg, og du kan også få Radio Bingo-blokket på Coop Extra i Øverbygd. Så vær med oss og spill Radio Bingo her på Radio Bardufoss.
2: Radio Bardufoss.

film er best på kino. Heggelia Kino er din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.

VVS 24 tilbyr nyinstallasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS 24. Telefon 776 9200, døgnet rundt.

0: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We

Radio Bardufoss. Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

0: Radio Bardufoss. Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
1: Ring meg når du skal til stranda. Vi skal gjøre alt I sommer, så la oss prate som om regninga all

helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, Tix. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.

0: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bargora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tix. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.
1: Radio Bardufoss.

0: 22. og 23. juli inviterer Finnsnes I fest til to innholdsrike festivaldager. Onsdag starter vi med et rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, skrøll og tausevitna, før et av Norges råeste partyband, Beethoven, avslutter kvelden. Senere blir det den elleville festivalquizzen med Stifjell og Viken, og hele 10.000 kroner til vinnerlaget. Torsdag inviterer vi til en helaften I Folkeblad-teltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre. Et show som har gått sin seiersgang med fulle hus og stormende jubel.
1: Føler du at de klippene der representativ for hvordan vi til vanlig?
2: Ja. Ja.
0: Nytt ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubadur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.
3: Radio Bardufoss.

0: Få med deg Finnsnes I fest 22. og 23. juli. 22. Rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, skrøll og tausevitna og Beethoven. 23. juli. Helaften I Folkebladteltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre.
1: Vi ikke sur, Sindre, men jeg blir så stresset for å tenke på alle de lefsene jeg har oppå åkene kommer inn.
0: Ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubadur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.

Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bargora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, tips. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.

Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimoen på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.

0: Radio Bardufoss.
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

0: Radio Bardufoss.
1: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.

0: Det norske herrelandslaget I fotball tas imot på slottet I kveld etter en historisk VM-bragd. Flyet fra USA ankommer Gardermoen I aften klokken 18.50 med eskorta to F-35 kampfly. Klokken 20 møter spillerne kongen før det blir roing og åpen buss gjennom Oslo. FIFA avviser på nytt at ballen traff en kameravaier I VM-kvartfinalen mellom Norge og England. Forbundet mener opptak fra det aktuelle kamera viser at det hverken ristet eller beveget seg. Landslagssjef Ståle Solbakken uenig og hevder ballen traff vaieren. Oslo Tingrett bestemte I dag at Marius Borg Høiby kan slippe ut med fotlenke. Tidligere I juni ble han dømt til 4 års fengsel, men dommen anket og ikke rettskraftig. Han har sittet I varetekt siden februar. Påtalemyndigheten har levert en formell anke for oppsettende virkning, sier politiadvokat Oda Karterud. Big Data fra UK Biobank kobler kaffedrikk til lavere risiko for flere alvorlige leversykdommer. Studien fulgte nesten 355 000 voksne I 13 år. Sammenlignet med ikke-drikkere hadde kaffedrikkere lavere risiko for skrumplever, leverkreft og leverrelatert død. Forskerne sier dette en observasjonsstudie. Rundt 36,6% av nordmenn sier de har funnet kjærligheten på ferie. En landsdekkende Apollo-undersøkelse viser at sommerreiser gir flere muligheter til å stoppe opp, slå en prat og bli kjent med nye mennesker. Vestfold topper med 59%, mens 1 av 5 innrømmer å ha løyet om å være singel minst én gang. 3 kommuner på Romerike I Akershus brukte 28,7 millioner på tolketjenester I fjor. Fremskrittspartiet vil nå skjerpe språkkrav. Lillestrøm betalte 17,4 millioner alene for over 13 000 oppdrag. Partiet foreslår egenbetaling etter 3 år I Norge, men kommunedirektøren viser til strengere tolkelov fra 2022 og mer bosetting. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert I å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.
1: Radio Bardufoss.

0: Nordlig Dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet I Antarktis og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
1: Radio Bardufoss.

Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.

0: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.

Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

0: Radio Bardufoss.
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Radio Bardufoss.
1: Film best på kino. Heglia Kino din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heglia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert information om filmer, premierer og spilletider finner du på hegliakino.no eller på vår Facebook-side. Heglia Kino, Norges hyggeligste kino.

0: VVS 24 tilbyr nyinstallasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer.
1: VVS 24.
0: Telefon 776-9200, døgnet rundt.

Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Arnslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Arnslimoen. Det her du vasker bilen din.

0: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
1: Radio Bardufoss.

den 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, tips. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.

helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Baigora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tips. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.

0: Radio Bardufoss.
1: 22. og 23. juli inviterer Finnsnes I fest til to innholdsrike festivaldager. Onsdag starter vi med et rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, skrøll og tausevitna, før et av Norges råeste partyband, Beethoven, avslutter kvelden. Senere blir det den elleville festivalquizzen med Stifjell og Viken, og hele 10.000 kroner til vinnerlaget. Torsdag inviterer vi til en helaften I Folkeblad-teltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre. Et show som har gått sin seiersgang med fulle hus og stormende jubel.
2: Føler du at de klippene der representativ for hvordan vi til vanlig?
3: Ja. Ja.
1: Nytt ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubadur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.

0: Radio Bardufoss.
1: Få med deg Finnsnes I fest 22. og 23. juli. 22. Rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, Skrøll og Tausevitna og Beethoven. 23. juli. Helaften I Folkebladteltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre.
2: Jeg ikke sur, Sindre, men jeg blir så stresset for å tenke på alle de lefsene jeg har opp baken jeg kommer inn.
1: Ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubladur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.

0: Raufoss.
1: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Baigora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tips. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.
2: Fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: Kjerring, noe som også catchy den her Kygoen som et ballbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det. Ja, bra.

Bardufoss kabel TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimon på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.

0: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.
1: Radio Bardufoss.

Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert I å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.

Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet I Antarktis og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.

Film er best på kino. Heggelia Kino din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.

0: VVS24 tilbyr nyinstallasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
1: Radio Bardufoss.

0: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
1: Radio Bardufoss.

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

0: Radio Bardufoss.
1: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bargora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, tips. Carina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.

0: Radio Bardufoss.
1: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, Tix. Karina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.

0: 22. og 23. juli inviterer Finnsnes I fest til to innholdsrike festivaldager. Onsdag starter vi med et rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, skrøll og tausevitna, før et av Norges råeste partyband, Beethoven, avslutter kvelden. Senere blir det den elleville festivalkvissen med Stifjell og Viken, og hele 10.000 kroner til vinnerlaget. Torsdag inviterer vi til en helaften I Folkeblad-teltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre. Et show som har gått sin seiersgang med fulle hus og stormende jubel.
1: Føler du at de klippene der representativ for hvordan vi til vanlig?
2: Ja. Ja.
0: Nytt ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubadur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.

0: Film er best på kino. Heggelia Kino er din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.
1: Radio Bardufoss.

0: VVS 24 tilbyr ny installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS 24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
1: Radio Bardufoss.

Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.